na ipaena mas yo puto imo sana veru kapta da pulin mas yo kacil ki e banyara doyo.